0: Áno, toto je Matúš a Michaela, popoludnejšie show a tešíme sa, že ste stále spolu s nami. Dnes sme hrali záľudnú otázku.
1: Áno.
0: Nie?
1: Áno. Záľudnú otázku dnes s nami hrá Silvia z Popradu a jej malá 2,5-ročná dcerka Mea.
0: Čaute, babi.
1: Ahojte.
2: Ahojte.
0: Charlie Sheen. Áno. Je späť. Po rokoch kontroverzií, škandálov a drogových deliktov sa teda oficiálne vracia na obrazovky. Ježiško. Happy Jack, tak sa bude volať. Nový projekt, ktorý stavia práve na Charlieho charizme. A záľudná otázka znie, ako sa volala otravná suseda, ktorá vždy chodila v rámci 2,5 chlapa toho seriálu za Charliem Harperom cez balkón.
1: Rose. Ja si tiež myslím, lebo stará bola Berta.
0: Aká stará? To bola domová táto.
1: Stará, mladá. Ale jednoducho zapamätateľná je Berta. Ano. A táto čiernovlasá upišťaná, to bola Rose.
0: Ste si isté, hej?
1: Silvi?
2: 100%, ja 2,5 chlapa pozerám každý deň.
0: Takže trváte na akom mene, dievčatá?
2: Na Rose.
0: Je to Rose! Stará, dobrá. Rose, ktorá sa nikdy nevzdáva. No, dobre, ste skvelé.
1: Gratulujeme, samozrejme záľudná otázka vás čaká v popoludnejšej show aj zajtra.
0: A už vás čakajú teraz servisné informácie, napríklad je to, ako bude zajtra už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Ahoj!
3: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do -30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
8: check.
7: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
8: check.
7: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
9: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
10: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
11: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale

0: Tvoju polovičku prídu rodičia. Tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A 1000 nových jasličiek zase uľahčí život všetkým aktívnym rodičom.
1: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
4: Zažij vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Tomáš Taraba považuje návrh na jeho odvolanie z pozície ministra za výsledok prízemnej politiky.
6: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu.
5: Ministerstvo financií označilo opozičný návrh na zníženie spotrebnej dane z pohonných hmot za populistický. Zajtra jasno až polooblačno, teploty 22 až 27 stupňov. Veľké správy o 17. pre vás pripravili Dominika Turiaková a Martina Pastorová.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Odvolanie Tomáša Tarabu z ministerského postu musí ešte počkať. Prezidentský palác avizoval, že sa tým bude zaoberať až po budúco týždňovej pracovnej ceste Petra Pellegriniho v USA. Návrh na Tarabovo odvolanie priniesol hlave štátu premiér Robert Fico na žiadosť SNS. Andrej Danko si ako jeden z koaličných partnerov vyhradil právo stiahnuť z funkcie ministra, ktorého po voľbách sám nominoval.
8: Prezident Peter Pellegrini potvrdil, že sa odvolaním Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia bude zaoberať po návrate z valného zhromaždenia OSN. Do New Yorku letí až začiatkom budúceho týždňa.
9: Po návrate stanovím termín, kedy pána ministra Tomáša Tarabu odvolám a zároveň počas tohto času budeme s predsedom vlády Slovenskej republiky viesť rozhovory o tom, či a koho z členov vlády poverím riadením tohto ministerstva.
8: Premiér si podľa Romana Michelka na post ministra životného prostredia nedovolí navrhnúť nikoho, koho neodobrí SNS. Poslankyňa za SAS Maria Kolíková si myslí, že demisia Tomáša Tarabu sa oddialuje pre 100 miliónové kšefty na poslednú chvíľu.
10: Ja si myslím, že treba brať vážne slova premiéra, ktorý rozpráva veľmi bolestivo o tom, ako musí skončiť minister Taraba. Čo ho tak strašne boli? Ja si nemyslím, že to sú osobné vzťahy s ministrom Tarabom. Zjavne to bude asi niečo iné. Podpisovanie obrovských zmluv na poslednú chvíľu.
8: Tomáš Taraba o svojom odvolaní z funkcie ministra životného prostredia ešte predpoludním špekuloval. Teraz sarkasticky hovorí, že si k jeho odchodu z funkcie nemohla vláda vybrať lepší deň. Za svojou prácou si stojí.
6: Považujem to za ten najbizarnejší moment, že odvolanie prichádza po tom, čo sme zachránili 8,5 tisíc pracovných miest, výrobu na Slovensku, čo sme robili transparentné európske tendre. Toto je tá najlepšia vizitka a všetko ostatné si myslím, že Slováci chápu, že je iba výsledok prízemnej politiky.
8: Taraba zároveň nevylúčil, že ak sa ocitne v Národnej rade, v niektorých prípadoch nemusí hlasovať s koalíciou, ktorá má krehkú väčšinu. Podľa politológa Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka nebude Taraba ako poslanec robiť koalícii problémy.
11: Pánovi Tarabovi ide o to tiež, aby bol v nasledujúcich voľbách znovu zvolený do parlamentu. Viem si teda predstaviť, že by tam mohla prebehnúť nejaká tichá dohoda s pánom Ficom, že napríklad ho umiestni na kandidátke Smeru na nejakom peknom zvoliteľnom mieste.
8: Do poslaneckej lavice sa po odchode Petra Kmeca do Ríma vrátil Peter Sliško, ktorý Tomášovi Tarabovi vyjadril politickú podporu. Minister práce za hlas Erik Tomáš v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že poslanec Sliško bude v Národnej rade podporovať koalíciu.
12: No lebo sa pán Sliško objavil na jednej alebo dvoch tlačových alebo na videu s pánom Tarabom, ale pán Sliško bol doteraz náhradník a teraz sa vracia do parlamentu.
13: Áno,
12: vracia,
13: za pána Kmeca.
12: A vracia sa do klubu strany Hlas sociálna demokracia. Toto je informácia na teraz, ja mám a bude hlasovať za vládne zákony.
13: Dobre.
8: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar predpokladá, že turbulencie v koalícii budú ešte pokračovať a tak majú v pláne byť stmeľovačmi vzťahov s cieľom dovládnuť do riadneho konca.
5: O situácii vo vládnej koalícii a reforme školstva budeme hovoriť zajtra napoludne v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom školstva za Hlas Tomášom Druckerom. Opozičné návrhy na zníženie spotrebných daní na pohodné hmoty považuje ministerstvo financií za populistické a ekonomicky iracionálne. Rezort pod vedením Ladislava Kamenického zo Smeru zároveň tvrdí, že opozícia o cenách palív klame. Odvoláva sa na vyššie sumy za tankovanie u našich susedov.
8: V USA, kde je cena palív tradične nižšia, je nafta najdrahšia v histórii. Na Slovensku je zase podľa štatistického úradu najvyššia od roka 2022, kedy atakovala 2 eurá za liter. Líder SaS Branislav Gröling povedal, že v Národnej rade je ich návrh na zníženie spotrebnej dane z palív, vďaka ktorému sa situácia na čerpačkách môže zmeniť k lepšiemu.
13: Pán Danko v nedeľu povedal, že to bude téma koaličnej rady. Včera ticho. Nič sa neudialo. Vyhovárajú sa na to, že za vysoké ceny pohodných môd môže geopolitika. Tí ľudia, ktorí tvoria dane na Slovensku, sa tvária, že my s tým nič nemáme. My nemôžeme nič urobiť.
8: Na okamžité riešenie vysokých cien benzínu a nafty vyzýva aj hnutie Slovensko. Opozícia premiérovi pripomína jeho predvolebné videá, keď hromžil pri zásadne nižších cenách pohonných látok. Ministerstvo financií reagovalo, že nemáme najvyššie ceny v regióne, ako to tvrdia liberáli. A situácia je podľa rezortu komplikovaná naprieč Európou. Predseda SNS Andrej Danko cez víkend v STVR avizoval, že koaličná rada sa bude zaoberať znížením spotrebnej dane z pohonných hmot.
14: Treba jasne pristúpiť k tomu, aby sme spriemerovali cenu takú, aby sa našim ľuďom oplatilo tankovať doma.
8: Analytik energie portálu Radovan Potočár zhodnotil, že práve zníženie spotrebných daní môže byť korekciou, ktorú motoristi pocítia v nižších cenách na čerpačkách.
15: Štát aktuálne ťaží z toho, že ceny palív sú vyššie, pretože DPH je daná percentuálne a pri súčasných drahších palivách štát vyberá na DPH viac. Pokiaľ by došlo k miernemu zníženiu spotrebných daní, celkový fiškálny dopad na štát by ani nemusel byť zásadný.
8: Líder Hlasu Matúš Taještok cez víkend v STV uviedol, že ich ministerka hospodárstva Denisa Saková hovorí o možných riešeniach problému vysokých cien so Slovnaftom. Cena nafty presiahla v prvom septembrovom týždni sumu euro 90 za liter. Tretí týždeň po sebe zdražil aj benzín.
5: Muža, ktorý pred 2 rokmi podpálil autobusy v Prahe, naverboval kubánsky agent ruskej tajnej služby. Prípad podrobne rozkryli investigatívni novinári z Českej televízie, ktorí spolupracovali s kolegami zo Španielska, Litvy a Nemecka. Kubánec prepojený na Rusko hľadal atentátnika na sociálnej sieti Telegram. V skupine pre Kubáncov žijúcich v Rusku doslovne uvádzal, že hľadá ľudí s vojenskými skúsenosťami a ponúkal im plat 1500 dolárov plus bonusy za splnené misie. Na severe Ruska mu poskytovalo krytie tanečné štúdio. Na útok nakoniec naverboval Kolumbíčana, ktorého sa po podpálení troch autobusov v Prahe podarilo zadržať až v Rumunsku. Odsúdený bol na 6 rokov za sabotáž. Niektoré podniky nariadili čerpanie dovolenky, ďalšie fungujú ako v bežný pracovný deň a vyplácajú príplatky, iné vyhlásili prekážku na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľia pristúpili k dnešnému sviatku, ktorý nie je dňom pracovného pokoja rôzne. Považujú to za nevyhovujúci stav a volajú po legislatíve, ktorá bude jasne daná. Podľa Andreja Lása z Asociácie priemyselných zväzov sa o úspore hovoriť nedá. Uviedol to na príklade podniku v priemysle.
16: Klasický príklad podniku má 1500 zamestnancov na 3 smeny. Tak dodatočné náklady na mzdy za tento jeden deň predstavujú v danom podniku približne 500 000 eur, keď zarátame celkovú cenu práce a nejaké dodatočné súvisiace náklady.
5: Pripomenul, že spolu s 8. májom ide o 1 000 000 eur, ktoré podniku nikto nepreplatí. Vláda zrušila 8. mája aj 15. septembra dni pracovného pokoja v rámci konsolidačných opatrení.
17: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
5: Čaká nás prevažne jasná noc s teplotou od 13 až po 8 stupňov. Streda bude skôr polooblačná, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe ojedinele chladnejšie.
17: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
18: krátke správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
19: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
18: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 9 minút po 17. Na cestách je s vami Dominika. Nová nehoda pribudla v Kaplne v smere do Báhoňa. Staršiu máme na obchvate mosta pri Bratislave v smere do Bratislavy na odbočke na D4. Havarovalo tu auto, úsek je neprijazný, obídete to cez obec, ale rátajte s kolónami. Nehodu máme aj na výjazde do Dojča z Osenice, vo Veľkej Mači v smere do Serede, na R1 za Seredou v smere do Vočkovieca v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou, rátajte tu so zdržaním. A dve autá sa zrazili na výjazde zo Skýcova do Topolčianok. Pozor, v Košiciach za mostom VSS v smere k Optime je na ceste roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je odstavené nákladné auto. Radar meria na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, na D1 pri Dobnici nad Váhom v smere do Trenčína, aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Nová hliadka pribudla za Lučencom v smere do Lovinobane, v Čečejovciach v smere do Košíc a kontrolujú aj na vjazde do Stražského z Nižného Hrabovca. Dávajte si na cesta pozor.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
19: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.
18: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
8: Jedno dieťa bolo v škole, druhé malo voľno, jedna pošta otvorená, inde to nefungovalo, v nemocnici to bolo rovnako. Sice sme prišli o sviatok, ale hlavne, že štát ušetril, teda hlavne na tom, že sme si neodýchli. Preto budeme u nás na Expresse po 17. spomínať trošku na minulosť, aké to bolo, keď ešte 15. sviatok bol. Iné kafe nám k tomu pomôže svojou tematickou skladbou a pridávame aj samozrejme ďalšie. Som Viki Havranek, želám vám krásny útorkový podvečer. Nech ste kdekoľvek, aj keď je to možno robota.

0: Vratko z Iné kafe nám práve spieval, že sa cíti ako vojak na mínovom poli. My sme to s Dominikou prerobili na vojaka na vínovom poli. A to je len útorok.
1: A veď je to tematické teraz, vinobrania a tak.
0: Presne preto sme to mysleli, už sa teším na kolotoče. No, ideme sa ale dopracovať k tým vinobraniam.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja tak vždy myslím na organizátorov podujatí, ktoré sú pod holým nebom, keď ideme hlásiť víkendové počasie, že nech to vyjde, lebo za tým strašne veľa roboty. No ale chystať, budú už teraz rozkladať kolotoče jedno s druhým, takže aj zajtra už potrebujeme pekné počasie domy.
1: No zajtra k tomu rozkladaniu bude naozaj pekné počasie, aj teraz napríklad, ak by začali, tak je stále slnečno.
0: Ale štvrtok zložia, hej?
1: No štvrtok už, to už nechám na ďalších správarov, na kolegov.
0: Nech sú zázlých. Iný ty nám povedz, ako pekne bude zajtra.
1: Presne tak. Zajtra bude polooblačné počasie, zrážky neočakávame a najvyššia denná teplota 22 až 27 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Majstrovstvá sveta družstiev v tenise Slovensko-Grécko, stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára. Príďte 19. a 20. septembra do NTC Košice povzbudiť slovenský národný tím na čele s Alexom Molčanom proti týmu Grécka s lídrom Stefanosom Tsitsipasom. Zažite skvelú atmosféru Davis Cupu. Sledujte priamy prenos na Športe. Vstupenky za 10 eur v sieti Ticketportal.sk a Predpredaj.sk. Partnermi slovenského Davis Cupového týmu sú Nippon Steel Slovakia, Agel a Peugeot.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza nová Toyota Yaris Cross. S priestranným interiérom, silným a úsporným hybridom a možnosťou pohonu AVD je pripravená na čokoľvek. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 22. do 26. septembra u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz v broskyne kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Bravčové karé kilo len za 2,99 a olej Heliol liter len za euro 69. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: O tento dopravný servis a výhodnú elektrinu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Energie, ktoré vás udržia v pohybe. www.elgas.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj 2 minúty po pol šiestej pozdravuje za volanty Dominika. Nehodu hlásite pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy na križovatke. Staršiu ešte dokumentujú v Kaplne v smere do Báhoňa, vo Veľkej Mači v smere do Serede. Na R1 za Seredou v smere do Vlčkoviec v pravom pruhu zrazil kamión s dodávkou. Rátajte tu aj so zdržaním. A na viazde zo Skycova do Topolčianok sa zrazili 2 autá. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Rátajte tu so zdržaním, a to v oboch smeroch. Nové meranie máme na D2 za Stopavou v smere do Lozorna, na R7 za Bratislavou v smere do Šamorína, na rýchlosť pozor na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Lúky, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, radar je na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, aj v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS. Hliadka je na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova, ďalšiu ste videli v Breze v smere do Lokce, za Lučencom v smere do Lovinovane, v Čečejovciach v smere do Košíc. Hliadka striehne aj v Košiciach na križovatke Toriska Štúrova, v Košiciach na Americkej triede pri metre obojsmerne, aj v Raslaviciach kontrolujú obojsmerne a posledná hliadka na viazde do Strážskeho z Nižného Hrabovca. Na teraz všetkom viac o pol hodinku, dovtedy šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Za plynulú premávku neručíme, ale za výhodnú elektrinu a plyn áno. Spoľahnite sa na Elgas. www.elgas.sk. Sponzor dopravného servisu.